Níl si d'agaibh rahéin ach tá si d'agaibh rachéir, so tá si fós ag déanamh go hiontach. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níos is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron dousa as an nóthair le 54 Ultra. Sa é tátiú, ag ibh rachéir ar hit 30.